kad si skulise tija, vit more visvis. Čagitrevs tu kamo grigas, nebaris hdis. Siguarulitsidan modis, kad si zbe.